0: Pontualu.
1: Senti livre ya uma, kita laran susar. Radio Liberdade se liberta o. Si a numero sin lima, Pontualu megahertz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.

Senti livre ya uma, kita larang susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nomor 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.